0: Rikin e Die With A Smile të Lady Gaga, Bruno Mars, Fenar në kam në batur gjysh më një, zbi shumor ju arau live, Gjoa me lartë. Free Film Fridays, The Eden Cinemas. A pra film zilë për lësatën të reu, Gjoa Lidën Zirmas, posto me film duar në karira muzikali ta Michael Jackson, and the Devil, Wears Prada 2, Obsession, The Sheep Detectives, post hafna, hafna aktar. Inti, andë këtë qanë se dërbah da në par biljetë lë palesojnë sa bufideja, alkolën kërë firmë të qëtë murtara. Inti, l'importanti izda, lë daun jena, hënë kënë këna diom, lë Ryan O'Gale, What Way Drive, al gjëma orë lë fësinar, jena atë më hëmë, ashtu më sërkun edin e rafuëm. Sërkun edin e të këtë kelmit, e bazat me do këtë kelmit të rëta talema film, Uma Andomari, kësemri që i semri që hafna, uveja good luck bira, por së më ta shkif, ndë dispeqa, el gjëmati jak, bita jep hafna.
1: How could I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. F*** it. You only live once, let the people see.

Mandi zubilili din sërët kohëta me likbar su qesi Aldani Saif, kem sërët murta e Calvin Harris, Wonky Jazzy dhe ka Satisfy for e të njësë mbej Al Hamis Waran of Sinar këfahnor rajt ja unës për alin ti kelek gjatë e basaj sa lumin kunu dike në arazajer aktar pozitivi lajn kunuris in vicin lej weekend ju horu kol ovjement se rikun weekend tem belletsa perfet bëq forësi mor në arazal bahar allohe darbek në të forësi a dhe këman zil që fëmni në në watch chance të forësi rabu dike në arazajer akura që jina në të kol argumenti mat fajla bëq forësi në Zell Bahar ma khallu e darba u kul skuza nibda nivvint tal kemir weekend e adda kone dhe gjapjanat edhe në Zell Bahar umbat laj birek jena spiqajt rich në arabissir kukori gjbireket li skuza perfetta bishnjevi tali e mur nispar ali mi ishtis mani palissa e ma fsoma kozum lo kumpanija satlita sari goblu adeje madaw Chainsmokers.